poja modimo, ki mu sada brrra, etu alnega kari sot, tuhan banna. Tuhan, e mamba sadi se mai, kaba falai.